Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

Nadina kiseoni, ljubav okreće točkove, moto svetu sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavan.

možda sam, a da nisam znao, redisti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
2: Oglasi. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
2: Oglasi.

Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana. Uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
2: Oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi.

0: production.
1: Channel check. Left,
2: right. Radio Fatinia.
3: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
4: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
0: Oglasi. Oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
2: Oglasi.

Otvoreni horizonti, bez barijera, bez izuzetaka. Udruženje paraplegičara Cetinje realizuje program podrške u zajednici u okviru javnog rada, direktno otvaranje radnih mjesta kroz zapošljavanje na netržišnim poslovima, aktivni u zajednici. Kako je saopšteno iz tog udruženja, cilj programa je pružanje podrške samostalnom životu i inkluziji zaposlenih osoba sa invaliditetom kroz uslugu personalne asistencije, kao jednog od ključnih servisa podrške za samostalan život i puno učešće u zajednici. Rezultat programa je zapošljavanje 3 lica na period od 4 mjeseca na poslovima pružanja usluga personalne asistencije zaposlenim osobama sa invaliditetom, čime se doprinosi unapređenju njihovog radnog angažmana, samostalnosti i kvaliteta života, saopšteno je iz Udruženja paraplegičara. Program podrške u zajednici odobrio je Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

Papa Cagile, zvaný šampión. A školo mu je bila Sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit Ogile, zvaný šampión. Jer on je Gile, šampion, izraziti favorit Gile, lepo ima ime. A deca su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslav za kickboks, trejak za rock'n'roll.

0: Gila, sam šampion. Gila je šampion, iznad je ti favorit. Gila je lepo ima ime. Keep on rolling, baby.
1: Radio
2: Satellite.
0: All right, you know what time it is.
3: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
4: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
5: Oglasi, oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.